Og så måtte jeg også lave en stykke løg, så det gælder noget mere sundt.